Namikasa radinye bi mamia Anasye mamia ye bonia ya fu Senye radia dumwa Nakame ni mamasyo Nasu sadye ni panyi na wongo radie Wadisa mwani mwanyamwe